wo yon hini ampa e wura ye ye wi ya yel kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye e wura ye bi yo e wura te kanenu wo mian ka wo shebeli.